Разам з мудрацамі з усходу адправіцца ў духоўнае падарожжа, каб сустрэць збаўцу і стаць сведкамі яго любові, заклікаў маладых людзей святы Ян Павел II. Вітаю сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншынка, ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Наша сённяшняя радыёсустрэча будзе прысвечана пасланню святога Яна Паўла II на 20-е сусветныя дні моладзі, якія прайшлі летам 2005 года ў нямецкім Кёльне. Тэмай гэтага форуму былі словы «Мы прыйшлі пакланіцца яму», якія на старонках Евангелія прамаўляюць тры мудрацы, што прыйшлі ў Батлеем з далёкіх краёў, каб аддаць пашану наванароджанаму збаўцу. Гэта тэма была выбрана не выпадкова, бо ў велічнай гатыцкай катэдры Кёльна ушаноўваюцца рэліквіі трох евангельскіх каралёў. Моладзь з розных кантынентаў, пераадолеўшы доўгі шлях, таксама, як і гэтыя героі святога пісання, сабралася разам, каб сустрэць місію

Антыфік заўважыў у сваім пасланні, што мудрацы адправіліся ў доўгае і лёгкае падарожжа, не вагаючыся пакінуць усё і ідучы за зоркай, якую ўбачылі на ўсходзе. Папа пажадаў, каб рыхтуючыся да сусветных дзён моладзі, маладыя людзі клапаціліся не толькі пра практычныя пытанні, але найперш пра сваю духоўную падрыхтоўку ў атмасферы веры і слухання Божага слова. І гэта парада відавочна датычыць падрыхтоўкі да кожных сусветных дзён моладзі, да кожнага форуму. Ян Павел II зазначыў, што мудрацы дасягнулі свае мэты, бо пакорна дазволілі зорцы весці сябе. І нават больш за тое, убачыўшы зорку, яны вельмі узрадаваліся. Вельмі важна, дарагія сябры, вучыцца распазнаваць знакі, праз якія Бог нас кліча і вядзе. Калі чалавек усведамляе, што яго вядзе Бог, яго сэрца перажывае сапраўдную глыбокую радасць, якая суправаджаецца моцным жаданнем сустрэцца з ім і настойлівымі намаганнямі пакорна ісці за ім, падкрэсліваў папа. Пантыфік нагадаў, што ў Бетлеемскай стаенцы мудрацы ўбачылі беднае дзіця. Хто б мог прыдумаць большы знак любові? Мы захапляемся перад таямніцай Бога, які прыніжае сябе, каб прыняць нашую чалавечую прыроду і ахвяраваць сабой дзеля нас на крыжы. У сваёй убогасці ён прыйшоў прынесці збаўленне грэшнікам. Як падзякаваць Богу за такую ласкавую дабрыню? Прапанаваў задумацца папа. Святы Отец нагадаў, што мудрацы сустрэлі Езуса ў Бетлееме, назва якога перакладаецца як «дом хлеба». Дзіця, пакладзенае Марыяй у яслі, гэта Бога-чалавек, якога мы бачым прыбітым да крыжа, але той жа самы збаўца прысутнічае і ў сакраманце Эўхарыстыі. У Бетлеемскай стаянцы Марыя, Юзаф і пастухі пакланяліся яму пад выглядам наванарочанага, а ў кансакраванай госты мы пакланяемся яму сакраментальна прысутнаму целам, крывёю, душой і боствам. І ён дае сябе нам, як пажытак вечнага жыцця. Таму святая імша становіцца сапраўднай сустрэчай любові з тым, хто аддаў за нас усяго сябе. Не вагайцеся, дарагія маладыя людзі, адказаць яму, калі ён запрашае вас на вясельную вячэру ягняці. Слухайце яго належным чынам, рыхтуйцеся і прыступайце да сакраменту алтара, заклікаў моладзь пантыфік. Як красамоўна ў гэтым сэнсе выглядала адарацыя найсвяцейшага сакраменту, якая стала адной з самых памятных падзей 20-х сусветных дзён моладзі, калі больш за мільён маладых людзей з розных частак свету разам з папам Бенедыктам XVI у маўчанні і цішыні схіліліся перад Хрыстом, прысутным у кансакраванай гостыі, на вялікім полі Марыенфельд у ваколіцах Кёльна, дзе праходзілі кульмінацыйныя цэлібрацыі форума. Некаторыя арганізатары сустрэчы на пачатку сумняваліся ў магчымасці правесці адарацыю з такой вялікай колькасцю людзей, а ў выніку малітоўная цішыня, якая пазначыла гэтую падзею, стала адным з самых моцных успамінаў яе ўдзельнікаў. Калі ў дзіцяці, якога Марыя атрымала на руках, мудрацы пазналі і пакланіліся чаканаму народамі, пра якога абвяшчалі прарокі, то мы сёння можам пакланяцца яму ў Эўхарыстыі і распазнаваць у ім нашага стварыцеля, адзінага пана і збаўцу, напісаў папа. Ян Павел II згадаў таксама пра дары, якія прынеслі наванароджанаму Хрысту мудрацы – золата, кадзіла і міру. Дарагія маладыя людзі, і вы ахвяруйце пану золата вашага жыцця, гэта значыць свабоду ісці за ім з любові, верна адказваючы на яго пакліканне. Узносьце да яго кадзіла вашай гарачай малітвы, на хвалу яго славы. Ахвяруйце яму міру, поўны ўдзячнасці любоў да яго сапраўднага чалавека, які палюбіў нас аж да смерці, як злачынца на Галгоце, заахвоціў святы Отец. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат адводзіць Богу першае месца ў сваім жыцці, пазбягаць ідалапаклонства і пошуку вырашэння праблем у рэлігійных практыках, несумяшчальных з хрысціянскай верай. Ян Павел II нагадаў, што пасля сустрэчы з Хрыстом мудрацы вярнуліся ў сваю краіну іншай дарогай. Гэтая змена шляху можа сімвалізаваць навяртанне, да якога пакліканы тыя, хто сустракае Езуса. Слухаць Хрыста і пакланяцца яму азначае рабіць мужныя выбары, прымаць часам гераічныя рашэнні,
Езус патрабавальны, бо хоча нашага сапраўднага шчасця. Некаторых ён кліча пакінуць усё, каб ісці за ім у святарскім або кансакраваным жыцці. Той, хто адчувае гэтае запрашэнне, не павінен баяцца адказаць яму так і шчодра пайсці за ім.

Аднак акрамя пакліканняў да асаблівага кансакраванага жыцця існуе пакліканне, уласцівае кожнаму ахрышчанаму, і яно з'яўляецца пакліканнем да той высокай меры звычайнага хрысціянскага жыцця, якая выражаецца ў святасці. Калі чалавек сустракае Хрыста і прымае яго Евангелле, жыццё змяняецца, і ён адчувае патрэбу дзяліцца з іншымі сваім досведам. Папа заўважыў, што касцёл мае патрэбу ў сапраўдных сведках новай евангелізацыі, у мужчынах, жанчынах, жыццё якіх было пераменена сустрэчай з Езусам, у мужчынах і жанчынах, здольных дзяліцца гэтым досведам з іншымі. Касцёлу патрэбныя святыя. Усе мы пакліканыя да святасці, і толькі святыя могуць аднавіць чалавецтва, напісаў Ян Павел II.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Під час агульнай аудыенцыі Леў XIV звярнуўся да пілігрымаў розных моўных груп, заклікаўшы ўмацоўваць сем'і і шукаць новыя шляхі евангелізацыі. А Ватыкан прадставіў абноўлены афіцыйны партал з новым дызайнам і сродкамі для больш даступнай навігацыі. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею» 23 верасня вас вітае ксёндз Александра Мяльчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV прысвяціў сваю катэхэзу трэцяму раздзелу першай часткі пастырскай канстытуцыі другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спэс» пад назвай «Дзейнасць чалавека ў свеце». Пантыфік падкрэсліў, што чалавек, створаны на вобраз і падабенства Бога, з'яўляецца суб'ектам прагрэсу і дзякуючы свабодзе і розуму спрыяе развіццю свету. Ён адзначыў, што некаторыя мысляры прадстаўлялі тэхнічна-навуковы прагрэс як нешта, што аслабляе адносіны з Богам і супрацьстаіць хрысціянскай веры. Паводле папы, такі прадузяты погляд асабліва распаўсюджаны ў той частцы заходняй культуры, якая страціла сувязь з хрысціянскім аб'яўленнем, дзе чалавек і Бог памылкова прадстаўляюцца як сапернікі. Ён нагадаў пра драму атэістычнага гуманізму, апісаную тэолагам Анры де Любакам, і заўважыў, што паводле саборнай канстытуцыі індывідуальная і калектыўная дзейнасць чалавека, накіраваная на паляпшэнне ўмоў жыцця, сама па сабе адпавядае Божаму плану. Хрысціяне, дадаў пантыфік, не супрацьпастаўляюць плёны чалавечага розуму Божай моцы, а бачаць у перамогах чалавецтва знак Божай велічы. Леў XIV адзначыў, што ў Хрысце чалавецтва не губляе свабоды, а знаходзіць поўную праўду. І ў якасці прыкладу згадаў Эўхарыстыю, дзе хлеб і віно, плады чалавечай працы, становіцца целам і крывёю Хрыста. З гэтага вынікае, паводле папы, што чалавек можа сустрэцца з Богам, не пакідаючы зямных спраў, а добра выконваючы і асвячаючы штодзённую працу. Напрыканцы святы айцец сцвердзіў, што тэхнічны і навуковы прагрэс павінен быць натхнёны і кіраваны любоўю, каб служыць абароне годнасці чалавека і паляпшэнню ўмоў жыцця ўсіх, асабліва найбольш абяздоленых. У другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV звярнуўся да пілігрымаў з розных краін свету. Італьянскіх вернікаў ён вітаў у дзень успаміну святога Піос Пьетрельчыны, заклікаўшы заўсёды спадзявацца на Божую міласэрнасць. Англамоўным пілігрымам ён нагадаў пра заўтрашнюю беатыфікацыю арцыбіскупа Фултана Шына ў амерыканскім Сент-Луісе, адзначыўшы яго евангелізацыйную працу праз сродкі масавай інфармацыі. Да кітайскамоўных вернікаў папа звярнуўся з простым заклікам любіць адно аднаго так, як Ісус любіць кожнага чалавека. Нямецкамоўным пілігрымам, асабліва шматлікім школьным групам, Леў XIV пажадаў, каб знаёмства з вечным горадам дапамагала адкрываць скарбы хрысціянскай культуры, а польскім сем'ям, якія ўдзельнічаюць у пілігрымцы на Ясную гару ў Чэнстахове, каб супольная малітва ўмацоўвала іх веру і супрацоўніцтва са стварыцелем. У пасольстве Польшчы пры Святым Пасадзе адбылася прэзентацыя кнігі «Прабачаем і просім прабачэння», прысвечанай гістарычнаму пасланню польскіх біскупаў да нямецкіх 18 лістапада 1965 года. У сустрэчы ўдзельнічаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах Святога Пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Ён адзначыў, што словы «прабачаем і просім прабачэння», сказаныя ў Еўропе яшчэ пазначаны ранамі вайны, захоўваюць сваю сілу і актуальнасць. Паводле Галахера, прымірэнне нараджаецца не з забыцця мінулага, а з гатоўнасці сустрэцца з ім у праўдзе і адкрыцца на шчыры дыялог, бо для хрысціяніна яно ў першую чаргу з'яўляецца дарам уваскрослага пана, які прымірыў людзей з сабою праз Хрыста. Ён падкрэсліў, што выданне заахвочвае задумацца над значэннем гэтага сведчання для часу, калі не бракуе новых падзелаў і супрацьстаяння. Прадстаўнік Святога Пасада падзякаваў пасольствам Польшчы і Германіі за захаванне памяці пра падзею, якая ўнесла асаблівы ўклад у прымірэнне пасляваеннай Еўропы. Кніга стала вынікам навуковай канферэнцыі, якая прайшла ў папскім Грыгарыянскім універсітэце да 60-годзя паслання. У Ватыкане ў канцы кастрычніка пройдзе міжнародны кангрэс па школьным і універсітэцкім душпастырстве, які арганізуе дакастэрыя па справах культуры і адукацыі. Галоўнымі тэмамі сустрэчы стануць унутранае жыццё чалавека, лічбавізацыя і мір, а яе мэта – абмеркаваць выклікі сучаснай адукацыі і пошук новых шляхоў яе развіцця. Плануецца, што праца кангрэса пройдзе паводле сінадальнай методыкі, слухання і малітвы, а праграма прадугледжвае ў тым ліку мастацкія выступленні і практычныя заняткі ўдзельнікаў форуму прыме на аўдыенцыі Леў 14.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У наступны аўторак у этналагічным музеі «Анима Мунди», які ўваходзіць у склад ватыканскіх музеяў, адкрыецца выстава «Нябесныя рэлігіі», дзе будуць прадстаўлены тры азербайджанскія дываны, прысвечаныя ісламу, юдаізму і хрысціянству. Выставу арганізавалі губернатарат дзяржавы Ватыкан і пасольства Азербайджана пры Святым Пасадзе пры падтрымцы фонду Гейдара Аліева. Яе мэта – заклікаць да разважання пра ўзаемаадносіны паміж трыма монатэістычнымі рэлігіямі. Дываны былі перададзены ў дар Льву 14-му ў кастрычніку мінулага года першай лэдзі і віцэ-прэзідэнтам Азербайджана Мехрыбан Аліевай і вытканы ўручную па праекту мастака Эльдара Мікаілзаде. Традыцыя азербайджанскага дыванаткацтва ў 2010-м была ўключана ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Экспазіцыя стане чарговым крокам у культурным супрацоўніцтве паміж Святым Пасадам і Азербайджанам і падкрэсліць значэнне дыялогу паміж культурамі і рэлігіямі. У інтэрнэце з'явілася абноўленая версія афіцыйнага партала «Дзяржава Ватыкан». Рэдызайн стаў чарговым этапам працы губернатарата па ўдасканаленні інстытуцыянальнай камунікацыі. Асноўнае месца цяпер займае раздзел «Навіны», а матэрыялы ў катэгорыях інтэрв'ю, відэа і прэс-рэлізы сталі больш прыкметнымі. Галоўнае меню дазваляе хутка перайсці да інфармацыі пра дзяржаву і кіраўніцтва, дырэкцыі і іншыя органы, а раздзелы «Літургія» і «Святы дня» натуральна інтэграваныя ў галоўную старонку. Асобная ўвага нададзена карыстанню парталам з мабільных прылад. Сайт адаптуецца да розных памераў экрана, хутчэй загружаецца і больш эфектыўна працуе з выявамі. На партале vaticanstate.va з'явілася сістэма спецыяльных магчымасцей, якая дазваляе наладжваць адлюстраванне старонак у адпаведнасці з патрэбамі карыстальніка, уключаючы павелічэнне тэксту, павышэнне кантрастнасці і дапаможнае чытанне. Гэтая функцыя прызначана ў тым ліку для людзей з асаблівасцямі зроку, рухомасці або когнітыўнага ўспрымання. Сайт па-ранейшаму даступны на чатырох афіцыйных мовах, пры гэтым пераход паміж імі стаў больш зручным падчас прагляду матэрыялаў. Губернатарат дзяржавы Ватыкан прадставіў версію якасці пруф двух памятных манет номіналам 2 еўра да 550-годзя з дня нараджэння Мікеланджэла Буонароці і з нагоды святога 2025 года, а таксама біметалічную манету номіналам 5 еўра да 20-й гадавіны смерці святога Яна Павла II. Усе тры манеты маюць дату выпуску 2025 года, кожная з іх нясе ў сабе асобны сімвалічны вобраз, звязаны з гісторыяй касцёла і Ватыкана. На манеце, прысвечанай Мікеланджэла, адлюстраваныя купал базілікі Святога Пятра і столь Сікстынскай капэлы, вобразы, што нагадваюць пра майстра, якому ўдалося перадаць духоўнае вымярэнне хрысціянскай веры. Манета, прысвечаная Святому Году, паказвае папу Францішка перад святой брамай, і гэты вобраз становіцца сімвалам касцёла, які прымае чалавека, а сам юбілей прадстаўлены як адчыненая брама да паяднання і надзей. На манеце ў памяць пара святого Яна Паўла II папа паказаны з рашучым крокам і раскрытымі рукамі ў жэсце, які выражае адначасова абдымкі і благаслаўленне, а таксама гасціннасць. Гэты вобраз нагадвае вядомы заклік, з якім ён звярнуўся да свету на пачатку свайго пантыфікату. Не бойцеся, адчыніце, больш за тое, расчыніце насцеж дзверы Хрысту.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: веру, ведаю, разумею.
1: У адказ на прыніжэнне крыўды і спробы забраць у нас апошняе, вельмі часта наша першая натуральная рэакцыя гэта адпомсціць або патрабаваць справядлівасці. Але Езус прапануе дзіўны і нават небяспечны на першы погляд крок. Адмовіцца ад логікі вока за вока. Чаму заклік не адказваць злом на зло і падставіць другую шчаку, гэта не пра слабасць, а пра каласальную ўнутраную сілу. Пра гэта мы пагаворым падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм быў падрыхтаваны на падставе катэхез, які я распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Прамаўляючы да сваіх вучняў, Езус сказаў: «Вы чулі, што сказана: вока за вока і зуб за зуб. А я кажу вам, не адплачвайце злому. Калі хто ударыць цябе па правай шчацэ тваёй, падстаў яму і другую. Калі хто захоча судзіцца з табою і ўзяць у цябе кашулю, аддай яму і плашч. І калі хто змусіць цябе ісці з ім адну мілю, ідзі з ім дзве». Закон вока за вока і зуб за зуб мы сустракаем на старонках кніг Старога Запавету як справядлівы закон, згодна з якім кожная шкода павінна быць кампенсавана прапарцыянальным чынам. Нягледзячы на сваю даволі архаічную форму, гэты закон адлюстроўвае звычайнае чалавечае жаданне справядлівасці. Калі мы губляем нешта, мы хочам, каб гэта было нам кампенсавана належным чынам. Гэты старажытны закон быў накіраваны галоўным чынам на тое, каб у канфліктных сітуацыях людзі не траплялі ў вір помсты. Спазнаўшы пэўную шкоду, яны мелі магчымасць запатрабаваць яе эквівалентнай кампенсацыі, але не рабіць нашмат большую шкоду іншаму, думаючы, што такім чынам аднаўляецца справядлівасць. Езус, аднак, кажа: «А я кажу вам, не адплачвайце злому». Гэта заклік ісці па жыцці сваім шляхам. Не жыць люстэркавай логікай, дзе ўсе нашыя дзеянні з'яўляюцца сіметрычным адказам на дзеянні іншых. Чалавек з'яўляецца самім сабой, калі любіць, а не калі адказвае злом на зло, таму што зло не адпавядае нашай самай глыбокай праўдзе, праўдзе пра чалавека, створанага на вобраз і падабенства Бога. Чалавек з'яўляецца самім сабой, калі імкнецца да адзінства, калі стварае, калі клапоціцца, прымае, бо дабро – гэта самая глыбокая праўда пра чалавека. Адказваючы злом на зло, мы дзейнічаем супраць гэтай праўды. Таму Езус заклікае нас не жыць мінулым, не дазваляць спазнанаму злу абумоўліваць напрамак нашага жыцця. Каб лепш патлумачыць свае словы, Хрыстус кажа: – «Калі хто ударыць цябе па правай шчацэ тваёй, падстаў яму і другую». Ударыць па правай шчацэ – гэта не значыла проста ударыць іншага. Большасць з людзей з'яўляюцца праварукімі, і ў выпадку бойкі для іх больш натуральна ударыць суперніка па левай шчацэ. Ударыць жа па правай шчацэ значыла выразіць сваю поўную пагарду да саперніка, моцна прынізіць яго. Мы можам згадаць жэсты герояў некаторых фільмаў, якія, выклікаючы саперніка на дуэль, ударалі яго пальчаткай па твары, біючы менавіта злева направа. Езус кажа, што яго вучні ў адказ на такое моцнае прыніжэнне павінны былі падстаўляць таксама і другую шчаку. Гэта заклік увогуле адмовіцца ад усялякага гвалту ў адказ на зло іншага. Потым Хрыстус кажа: «Калі хто захоча судзіцца з табою і ўзяць у цябе кашулю, аддай яму і плашч».

0: памёр ад холаду. Плашча не мог быць пазбаўлены ніхто. Але Езус кажа, што калі нехта настолькі злы на цябе, што хоча пазбавіць цябе кашулі, аддай яму нават тое, што ніводны суддзя не зможа ў цябе адабраць. Адмоўся нават ад свайго самага фундаментальнага права. І потым Хрыстус кажа: «І калі хто цябе змусіць ісці з ім адну мілю, ідзі з ім дзве». Гаворка тут ідзе пра насільшчыкаў, якія пераносілі цяжкія грузы. У старажытным Ізраілі існавалі абмежаванні адносна таго, колькі такі насільшчык мог прайсці і колькі грузу ён мог несці на сабе. Прымусіць яго прайсці мілю значыла прымусіць выканаць працу, якая пераўзыходзіла норму. Гэта было злоўжываннем і парушэннем існуючых правілаў. Але Езус і тут кажа не адказваць на несправядлівасць. Гэта можа выклікаць у нас самае натуральнае неразуменне. Чаму ён так кажа? Таму што гэта менавіта тое, што зрабіў ён сам. Мы ўсклалі на яго цяжар, які не быў ягоным, але ён пранёс яго да канца. У яго былі забраны і туніка, і плашч. Ён быў катаваны без літасці. Але адказаў на гэта толькі любоўю і міласэрнасцю. Езус кажа пра здольнасць браць на сябе грэх іншага. Гэта тое, што зрабіў ён сам, і што ніхто з нас не здольны зрабіць. У гэтым урыўку нагорнага казання Езус абвяшчае сваім вучням новае жыццё, у якім яны не могуць жыць без яго, чыя любоў і міласэрнасць нашмат пераўзыходзіць усякую справядлівасць. І менавіта да такой любові ён хоча прывесці ўсіх нас. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Хрыста ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Під час агульної аудієнції Лев XIV звернувся до пілігримів різних мовних груп, закликавши умацовувати сім'ї і шукати нові шляхи євангелізації, а Ватикан представив обновлений офіційний портал з новим дизайном і сродками для більш доступної навігації. У другой частцы программы наша рубрика «Веру ведаю, разумею» 23 верасня. Вас вітае ксёндз Александра Мельчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV прысвяціў сваю катэхэзу трэцяму раздзелу першай часткі пастырскай канстытуцыі другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спэс» пад назвай «Дзейнасць чалавека ў свеце». Пантыфік падкрэсліў, што чалавек, створаны на вобраз і падабенства Бога, з'яўляецца суб'ектам прагрэсу, дзякуючы свабодзе і розуму спрыяе развіццю свету. Ён адзначыў, што некаторыя мысляры прадстаўлялі тэхнічна-навуковы прагрэс як нешта, што аслабляе адносіны з Богам і супрацьстаіць хрысціянскай веры. Паводле папы, такі прадузяты погляд асабліва распаўсюджаны ў той частцы заходняй культуры, якая страціла сувязь з хрысціянскім аб'яўленнем, дзе чалавек і Бог памылкова прадстаўляюцца як сапернікі. Ён нагадаў пра драму атэістычнага гуманізму, апісаную тэолагам Анры де Любакам, і заўважыў, што паводле саборнай канстытуцыі індывідуальная і калектыўная дзейнасць чалавека, накіраваная на паляпшэнне ўмоў жыцця, сама па сабе адпавядае Божаму плану. Хрысціяне, дадаў пантыфік, не супрацьпастаўляюць плёны чалавечага розуму Божай моцы, а бачаць у перамогах чалавецтва знак Божай велічы. Леў XIV адзначыў, што ў Хрысце чалавецтва не губляе свабоды, а знаходзіць поўную праўду. І ў якасці прыкладу згадаў Эўхарыстыю, дзе хлеб і віно, плады чалавечай працы, становіцца целам і крывёю Хрыста. З гэтага вынікае, паводле папы, што чалавек можа сустрэцца з Богам, не пакідаючы зямных спраў, а добра выконваючы і асвячаючы штодзённую працу. Напрыканцы святы айцец сцвердзіў, што тэхнічны і навуковы прагрэс павінен быць натхнёны і кіраваны любоўю, каб служыць абароне годнасці чалавека і паляпшэнню умоў жыцця ўсіх, асабліва найбольш абяздоленых. У другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV звярнуўся да пілігрымаў з розных краін свету, італьянскіх вернікаў ён вітаў у дзень успаміну святога Піос Пьетралічыны, заклікаўшы заўсёды спадзявацца на Божую міласэрнасць. Англамоўным пілігрымам ён нагадаў пра заўтрашнюю беатыфікацыю арцыбіскупа Фултана Шына ў амерыканскім Сент-Луісе, адзначыўшы яго евангелізацыйную працу праз сродкі масавай інфармацыі. Да кітайскамоўных вернікаў папа звярнуўся з простым заклікам любіць адно аднаго так, як Ісус любіць кожнага чалавека. Нямецкамоўным пілігрымам, асабліва шматлікім школьным групам, Леў XIV пажадаў, каб знаёмства з вечным горадам дапамагала адкрываць скарбы хрысціянскай культуры, а польскім сем'ям, якія ўдзельнічаюць у пілігрымцы на Ясную гару ў Чэнстахове, каб супольная малітва умацоўвала іх веру і супрацоўніцтва са стварыцелем. У пасальстве Польшчы пры Святым Пасадзе адбылася прэзентацыя кнігі «Прабачаем і просім прабачэння», прысвечанай гістарычнаму пасланню польскіх біскупаў да нямецкіх 18 лістапада 1965 года. У сустрэчы ўдзельнічаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах Святого Пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Ён адзначыў, што словы «прабачаем і просім прабачэння», сказаныя ў Еўропе яшчэ пазначаны ранамі вайны, захоўваюць сваю сілу і актуальнасць. Паводле Галахера, прымірэнне нараджаецца не з забыцця мінулага, а з гатоўнасці сустрэцца з ім у праўдзе і адкрыцца на шчыры дыялог, бо для хрысціяніна яно ў першую чаргу з'яўляецца дарам уваскрослага пана, які прымірыў людзей з сабою праз Хрыста. Ён падкрэсліў, што выданне заахвочвае задумацца над значэннем гэтага сведчання для часу, калі не бракуе новых падзелаў і супрацьстаяння. Прадстаўнік Святога Пасада падзякаваў пасольствам Польшы і Германіі за захаванне памяці пра падзею, якая ўнесла асаблівы ўклад у прымірэнне пасляваеннай Еўропы. Кніга стала вынікам навуковай канферэнцыі, якая прайшла ў папскім Грыгарыянскім універсітэце да 60-годзе паслання. У Ватыкане ў канцы кастрычніка пройдзе міжнародны кангрэс па школьным і універсітэцкім душпастырстве, які арганізуе дакастэрыя па справах культуры і адукацыі. Галоўнымі тэмамі сустрэчы стануць унутранае жыццё чалавека, лічбавізацыя і мір, а яе мэта – абмеркаваць выклікі сучаснай адукацыі і пошук новых шляхоў яе развіцця. Плануецца, што праца кангрэса пройдзе паводле сінадальнай методыкі, слухання і малітвы, а праграма прадугледжвае ў тым ліку мастацкія выступленні і практычныя заняткі ўдзельнікаў форуму прыме на аўдыенцыі Леў 14.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У наступны аўторак у этналагічным музеі «Анима Мунді», які ўваходзіць у склад ватыканскіх музеяў, адкрыецца выстава «Нябесныя рэлігіі», дзе будуць прадстаўлены тры азербайджанскія дываны, прысвечаныя ісламу, юдаізму і хрысціянству. Выставу арганізавалі губернатарат дзяржавы Ватыкан і пасольства Азербайджана пры Святым Пасадзе пры падтрымцы фонду Гейдара Аліева. Яе мэта – заклікаць да разважання пра ўзаемаадносіны паміж трыма монатэістычнымі рэлігіямі. Дываны былі перададзены ў дар Льву 14-му ў кастрычніку мінулага года першай лэдзі і віцэ-прэзідэнтам Азербайджана Мехрыбан Аліевай і вытканы ўручную па праекту мастака Эльдара Мікаілзаде. Традыцыя азербайджанскага дыванаткацтва ў 2010-м была ўключана ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Экспазіцыя стане чарговым крокам у культурным супрацоўніцтве паміж Святым Пасадам і Азербайджанам і падкрэсліць значэнне дыялогу паміж культурамі і рэлігіямі. У інтэрнэце з'явілася абноўленая версія афіцыйнага партала «Дзяржава Ватыкан». Рэдызайн стаў чарговым этапам працы губернатарата па ўдасканаленні інстытуцыянальнай камунікацыі. Асноўнае месца цяпер займае раздзел «Навіны», а матэрыялы ў катэгорыях інтэрв'ю, відэа і прэс-рэлізы сталі больш прыкметнымі. Галоўнае меню дазваляе хутка перайсці да інфармацыі пра дзяржаву і кіраўніцтва, дырэкцыі і іншыя органы, а раздзелы «Літургія» і «Святы дня» натуральна інтэграваныя ў галоўную старонку. Асобная ўвага нададзена карыстанню парталам з мабільных прылад. Сайт адаптуецца да розных памераў экрана, хутчэй загружаецца і больш эфектыўна працуе з выявамі. На партале vaticanstate.va з'явілася сістэма спецыяльных магчымасцей, якая дазваляе наладжваць адлюстраванне старонак у адпаведнасці з патрэбамі карыстальніка, уключаючы павелічэнне тэксту, павышэнне кантрастнасці і дапаможнае чытанне. Гэтыя функцыі прызначаны ў тым ліку для людзей з асаблівасцямі зроку, рухомасці або когнітыўнага ўспрымання. Сайт па-ранейшаму даступны на чатырох афіцыйных мовах, пры гэтым пераход паміж імі стаў больш зручным падчас прагляду матэрыялаў. Губернатарат дзяржавы Ватыкан прадставіў версію ў якасці пруф двух памятных манет номіналам 2 еўра да 550-годзя з дня нараджэння Мікеланджэла Буонароці і з нагоды святога 2025 года, а таксама біметалічную манету номіналам 5 еўра да 20-й гадавіны смерці святога Яна Павла II. Усе тры манеты маюць дату выпуску 2025 года, кожная з іх нясе ў сабе асобны сімвалічны вобраз, звязаны з гісторыяй касцёла і Ватыкана. На манеце, прысвечанай Мікеланджэла, адлюстраваныя купал базілікі Святога Пятра і столь Сікстынскай капэлы, вобразы, што нагадваюць пра майстра, якому ўдалося перадаць духоўнае вымярэнне хрысціянскай веры. Манета, прысвечаная Святому Году, паказвае папу Францішка перад Святой брамай, і гэты вобраз становіцца сімвалам касцёла, які прымае чалавека, а сам юбілей прадстаўлены як адчыненая брама да паяднання і надзеі. На манеце ў памяць пара святого Яна Паўла II папа паказаны з рашучым крокам і раскрытымі рукамі ў жэсце, які выражае адначасова абдымкі і благаслаўленне, а таксама гасціннасць. Гэты вобраз нагадвае вядомы заклік, з якім ён звярнуўся да свету на пачатку свайго пантыфікату: «Не бойцеся, адчыніце, больш за тое, расчыніце насцяж дзверы Хрысту».
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: веру, ведаю, разумею.
1: У адказ на прыніжэнні крыўды і спробы забраць у нас апошняе, вельмі часта наша першая натуральная рэакцыя гэта адпомсціць або патрабаваць справядлівасці. Але Езус прапануе дзіўны і нават небяспечны на першы погляд крок. Адмовіцца ад логікі вока за вока. Чаму заклік не адказваць злом на зло і падставіць другую шчаку, гэта не пра слабасць, а пра каласальную ўнутраную сілу. Пра гэта мы пагаворым падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм быў падрыхтаваны на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Прамаўляючы да сваіх вучняў, Езус сказаў: «Вы чулі, што сказана: вока за вока і зуб за зуб. А я кажу вам, не адплачвайце злому. Калі хто ударыць цябе па правай шчацэ тваёй, падстаў яму і другую. Калі хто захоча судзіцца з табою і ўзяць у цябе кашулю, аддай яму і плашч. І калі хто змусіць цябе ісці з ім адну мілю, ідзі з ім дзве». Закон вока за вока і зуб за зуб мы сустракаем на старонках кніг Старога Запавету як справядлівы закон, згодна з якім кожная шкода павінна быць кампенсавана прапарцыянальным чынам. Нягледзячы на сваю даволі архаічную форму, гэты закон адлюстроўвае звычайнае чалавечае жаданне справядлівасці. Калі мы губляем нешта, мы хочам, каб гэта было нам кампенсавана належным чынам. Гэты старажытны закон быў накіраваны галоўным чынам на тое, каб у канфліктных сітуацыях людзі не траплялі ў вір помсты. Спазнаўшы пэўную шкоду, яны мелі магчымасць запатрабаваць яе эквівалентнай кампенсацыі, але не рабіць нашмат большую шкоду іншаму, думаючы, што такім чынам аднаўляецца справядлівасць. Езус, аднак, кажа: «А я кажу вам, не адплачвайце злому». Гэта заклік ісці па жыцці сваім шляхам. Не жыць люстэркавай логікай, дзе ўсе нашыя дзеянні з'яўляюцца сіметрычным адказам на дзеянні іншых. Чалавек з'яўляецца самім сабой, калі любіць, а не калі адказвае злом на зло, таму што зло не адпавядае нашай самай глыбокай праўдзе, праўдзе пра чалавека, створанага на вобраз і падабенства Бога. Чалавек з'яўляецца самім сабой, калі імкнецца да адзінства, калі стварае, калі клапоціцца, прымае, бо дабро – гэта самая глыбокая праўда пра чалавека. Адказваючы злом на зло, мы дзейнічаем супраць гэтай праўды. Таму Езус заклікае нас не жыць мінулым, не дазваляць спазнанаму злу абумоўліваць напрамак нашага жыцця. Каб лепш патлумачыць свае словы, Хрыстус кажа: – «Калі хто ударыць цябе па правай шчацэ тваёй, падстаў яму і другую». Ударыць па правай шчацэ – гэта не значыла проста ударыць іншага. Большасць з людзей з'яўляюцца праварукімі, і ў выпадку бойкі для іх больш натуральна ударыць суперніка па левай шчацэ. Ударыць па правай шчацэ значыла выразіць сваю поўную пагарду да саперніка, моцна прынізіць яго. Мы можам згадаць жэсты герояў некаторых фільмаў, якія, выклікаючы саперніка на дуэль, ударалі яго пальчаткай па твары, біючы менавіта злева направа. Езус кажа, што яго вучні ў адказ на такое моцнае прыніжэнне павінны былі падстаўляць таксама і другую шчаку. Гэта заклік увогуле адмовіцца ад усялякага гвалту ў адказ на зло іншага. Потым Хрыстус кажа: «Калі хто захоча судзіцца з табою і ўзяць у цябе кашулю, аддай яму і плашч». Гэта сітуацыя чалавека, да якога адносяцца настолькі бязлітасна, што хочуць прывесці яго ў суд, каб забраць у яго нават тую кашулю, якую ён мае на сабе. Але і тут не ўсё так проста. Справа ў тым, што калі б чалавека, які мае кашулю і плашч, прывялі ў суд, то, напэўна, ў першую чаргу яго б захацелі адабраць менавіта плашч, які быў больш каштоўным. Але згодна са звычаямі старазапаветнай эпохі, плашч забраць у цябе не мог ніхто. бо ў вандроўных народаў, якія жылі ў пустынных землях, ад наяўнасці плашча залежала выжыванне. Ноччу там вельмі холодна, і без належнай верхняй вопраткі чалавек бы проста памёр ад холаду. Плашча не мог быць пазбаўлены ніхто. Але Езус кажа, што калі нехта настолькі злы на цябе, што хоча пазбавіць цябе кашулі, аддай яму нават тое, што ніводны суддзя не зможа ў цябе адабраць, адмоўся нават ад свайго самага фундаментальнага права. І потым Хрыстус кажа, і калі хто цябе змусіць ісці з ім адну мілю, ідзі з ім дзве. Гаворка тут ідзе пра насільшчыкаў, якія пераносілі цяжкія грузы. У старажытным Ізраілі існавалі абмежаванні адносна таго, колькі такі насільшчык мог прайсці і колькі грузу ён мог несці на сабе. Прымусіць яго прайсці мілю значыла прымусіць выканаць працу, якая пераўзыходзіла норму. Гэта было злоўжываннем і парушэннем існуючых правілаў. Але Езус і тут кажа не адказваць на несправядлівасць. Гэта можа выклікаць у нас самае натуральнае неразуменне. Чаму ён так кажа? Таму што гэта менавіта тое, што зрабіў ён сам. Мы ўсклалі на яго цяжар, які не быў ягоным, але ён пранёс яго да канца. У яго былі забраны і туніка, і плашч. Ён быў катаваны без літасці. Але адказаў на гэта толькі любоўю і міласэрнасцю.